이제 드론 컨디다상 이제 뒤에 이스라엘도 최소지 그 아딘 레바논 지게 게디 레바논 다이지 코디 컨디티 오라지 뒤에 다리 레바니상 인트라카 언어 키게리티 컨디사이 이스라엘 뒤에 드론 다 컨디 밤마기 컨디티 오라 사기니 데게디 Kuzeti kundi sejo Israel kuz kuzen kesho kundi lamde jira Gaza Strip kuzi tu thale jira tuke tukena jira lota Allah sana te kande flotelas ke di kundi jira amiji Gaza Strip jira jira ko jira kundi kuzi kundi di kundi jira kundi sa jira Israel jira la kundi jira jira amiji tasi Gaza Strip ji tenen daji kutsagin diya kondi ji tasi nesmi tsanda kondi helsi ki ji tasa ji ti kondi ya kuga tiyo tsan tsangi ji ki tiya si kondi wa sa ji Mark Carney la ji kago kutsagun diya gandi eti wundi ya tinda tata wudi ma kondi la hainte sazo jim hopsi ji